стаціонарні карижі. Робертіно Ель Кризо. О, френдіде, о комеї. O foreign glede, o come hit, o vere til stede. I Norvegia, Norvegi be.